0: ayájú ọjọ́ májẹ̀mú wòlíì.
1: Ó yẹ sàn. Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ ìbí wòlíì.
1: Alẹ́lúyà.
0: Ó wọlé o.
1: Alẹ́lúyà.
0: Mo kéde.
1: Ó yẹ sàn.
0: Àṣì àkọ́kọ́ rèé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Èdìdí ogun wọn ló gbé ogun ayé rẹ ró.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ní ọjọ́ ìbí mi ni mo kéde.
1: Adáliwẹ̀ yé o.
0: Ó yẹ kó lánà o.
1: Àmì Jésù.
0: Ayídalẹ́gẹrú ajínigbé. Mo pàṣẹ.
1: Ó yẹ sọ.
0: Okùn tán fi sun ogun ayé rẹ ró.
1: Orúkọ Jésù.
0: Okùn ìmùlẹ̀ ayé.
1: Adáríwá yé o.
0: Okùn ayé.
1: Jésù.
0: Okùn onírin.
1: Jésù.
0: Tí wọ́n fi di ogun ayé rẹ.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó yẹ kó máa jẹ.
1: Amen.
0: Kó máa jẹ.
1: Amen.
0: Kó máa jẹ o.
1: Amen.
0: Kó máa jẹ o.
1: Amen.
0: Ọjọ́ ìbí wòlíì.
1: Bẹ́ẹ̀ni sọ. Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Àyájọ́ májẹ̀mú.
1: Àyájọ́ ńlá ni o. Kábíyèsí o.
0: Ayé ò fẹ́ kí n wáyé.
1: Jésù.
0: Wọ́n di oyún mi mọ́ ìyá mi nínú.
1: Adáliwáyé o.
0: Bí ìyá mi bá padà bí mi sáyé.
1: Jésù.
0: Ẹni sàmí ni mo ń bá wí.
1: Kábíyèsí o.
0: Oyún ògo tán fún ògùn dè mọ́ nínú.
1: Orúkọ Jésù.
0: Oyún ibi gíga rẹ.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ṣé wọ́n fi àfọ̀ṣẹ́ dè mọ́ nínú.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ó yẹ lọ bí.
1: Àmẹ́ Jésù.
0: Àṣì àbíwẹ́rẹ́ o. Àṣì àbíwẹ́rẹ́ o. Wọ́n fábẹ́gbẹ̀ bí mi
1: o. Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Àṣẹ.
1: Ó yà sà.
0: Ìjíṣẹ́ bàbá Bádàrẹ.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run o.
0: Òun ló mú orí mi jáde o.
1: Jésù.
0: Lábẹ́ ìyá mi o.
1: Jésù.
0: Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún.
1: Adáliwáyé o.
0: Tí wọ́n dè mí mọ́ ìyá mi nínú.
1: Ọlọ́run sí òde o.
0: Wọ́n fẹ́ kí ìyá mi ó bí mi sáyè.
1: Ọlọ́run
0: àrẹ̀mọ́lẹ́ síbẹ̀.
1: Ó yẹ sọ.
0: Àṣẹ kan jáde láti òkè.
1: Jésù.
0: Bàbá ọba lẹ́rẹ̀ ní wàásù lọ́wọ́.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Wọ́n ní arábìnrin kan wà mí.
1: Ẹ o.
0: Wọ́n di oyún mọ nínú.
1: Adáliwáyé o.
0: Kí bàbá tó sọ̀rọ̀ tẹ.
1: Ẹ o. Alẹ́lúyà.
0: Wọ́n mọ̀ bí mi sáyé.
1: Kábíyèsí Ọṣẹ́
0: o. Ní ọjọ́ kẹtàlá.
1: Ó yẹ sọ.
0: Oṣù keje.
1: Oṣù keje.
0: Mo wọnú jùgúnjùgún àṣẹ o.
1: Yẹ́rọ̀yẹ́ o. Kábíyèsí o.
0: Oyún ibi gíga o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Oyún àti di Ọlọ́run láyé.
1: Orúkọ Jésù.
0: Àmọ́ òní ni.
1: Mo ní o.
0: Ara máa ń kú mọ́ wọn nínú nílé bàbá rẹ ni.
1: Àní bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ ni o.
0: Bàbá rẹ gbé àrà sínú.
1: Ó yẹ sọ.
0: Títí ó fi fìdí jọlẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ìyá rẹ gbé àrà sínú.
1: Báwo.
0: Títí ó fi rí agbára rẹ̀.
1: Ó fi jáde láyé.
0: Agbára fàrà sínú kú ilé yín.
1: Orúkọ Jésù.
0: Iná gbé jáde.
1: Àmì Jésù.
0: Iná gbé jáde.
1: Àmì Jésù.
0: Ẹ máa jáde o. Ẹ jáde o. Agbára afàrà sínú kú o. Ẹ máa jáde o. Ẹ jáde o. Ẹ jáde o. Ẹ yá agbára afàrà sínú kú o.
1: Orúkọ Jésù.
0: Ilé bàbá rẹ.
1: Adáliwáyé o.
0: Jáde.
1: Àmì Jésù.
0: Mo gbé àwọn àṣẹ dání sà.
1: Ayérayé Ọlọ́run.
0: Àṣẹ ni wọ́n ní kí n rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Hello.
1: Hi sir.
0: Bàbá rẹ ò dára rere.
1: Hello.
0: Ìyá rẹ ò dára bí gíga.
1: Ara rẹ dá o.
0: Ìsàlẹ̀ ni wọ́n kú sí o.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ipò ilẹ̀.
1: Báwo.
0: Ni wọ́n dá àwọn òbí rẹ̀ dúró sí.
1: Ọlọ́run bá jẹ̀ mú o.
0: Ó ná ṣe bí ọ sínú ogun. Hello.
1: Hi sir.
0: Hello.
1: Hi sir.
0: Bàbá tó bí Davido.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ó rí àrà rere dá.
1: Ẹ o.
0: Ló ṣe bí Davido.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Sínú ọrọ̀.
1: Ó yẹ sà.
0: Hello.
1: Hi sir.
0: Adeleke rí àrà rere dá.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ló ṣe rí Davido bí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọ̀gá.
1: Hi sir.
0: Ọ̀tẹ́dọlá rí àrà rere dá.
1: Kábíyèsí o.
0: Àwọn ìran rẹ̀ ò lè jìyà mọ́.
1: Jésù.
0: Dangote rí àrà rere dá. Àwọn ọmọ rẹ̀ ò lè jìyà mọ́.
1: Ó lè jìyà mọ́.
0: Àrọ́ ọmọdé ọmọ ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni o.
0: Wọn kì í rárá rere dálé bàbá rẹ̀.
1: Jésù.
0: Àgbákò ègún kan ló dúró.
1: Kábíyèsí o.
0: Tí ń fi ara inú wọn ráre.
1: Jésù.
0: Mọ́ bá jí ọ sàmí o.
1: Ó yẹ sà.
0: Ara iná sọ lára rẹ̀.
1: Àmẹ́ Jésù.
0: Èdìdí ọjọ́ ìbí ni mo lò.
1: Orúkọ Jésù.
0: Mi ò mẹ́ni gbé ọ ní kékeré.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó fi àgbákò ègún lé ọ lórí.
1: Adáliwáyé o.
0: Ìjà ńlá ṣẹlẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ìpàdé agbára.
1: Ó yẹ sà.
0: Ká parí ní àná.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ̀wọ̀n tó ṣẹlẹ̀.
1: Ó lágbára sà.
0: Ọjọ́.
1: Yẹ sà.
0: Ká bí ọmọbìnrin yẹn.
1: Ẹ o.
0: Ni wọ́n ti pa kádà dáadáa.
1: Adáliwáyé o.
0: Wọ́n dẹ̀ dorí ọmọ yẹn kodò.
1: Kábíyèsí o.
0: Ní kékeré.
1: Jésù.
0: Lọ́jọ́ tí a bí.
1: Jésù.
0: Ẹni yẹn dẹ̀ ṣe èpè fún ọmọ yẹn.
1: Ayérayé o.
0: Ó ní bí mo ti dorí rẹ kodò.
1: Ọlọ́run sí òde o.
0: Láyé èrè ó ṣe dorí kodò.
1: Yá yá yá yá.
0: Ní ayé. ọmọ 27 years.
1: 27 years.
0: Kò lè sọ nǹkan méjì.
1: Kábíyèsí o.
0: Ju mọ́ mi lọ.
1: A
0: tún bí léèrè.
1: 27 years sir.
0: Tọ́pẹ́ ló ń sọ.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Ó kàn ń dákọ tọ́pẹ́.
1: Tọ́pẹ́.
0: Kò lè sọ nǹkan mi. Wọ́n wá nígbà tí ò lè sọ̀rọ̀ mọ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Ṣùgbọ́n.
1: Yẹ sà.
0: Tí nǹkan kan bá dédé jajẹ.
1: Ẹ o.
0: Ó lè ṣe é pé.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Fún wákàtí mẹ́ta. Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Kí ló fà á? Tí ò sí ọ̀rọ̀ kankan lẹ́nu ẹ̀.
1: Ayé lo.
0: Ju èpè lọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Wọ́n sọ ní dìdìrì. Èpè nìkan ló wà lẹ́nu ẹ̀.
1: Ìṣàdá mi o.
0: Ọmọ 27 years.
1: Àyọ̀mọ́ mi o.
0: Ibi táyé pa dé nìyẹn.
1: Kábíyèsí ọlọ́run o.
0: Kí ló dé?
1: Jọ́sọ̀.
0: Torí wípé.
1: Ẹ o.
0: Èpè kan ni wọ́n fi dorí ayé ẹ̀kọ́dọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Tẹ́mi ọní kékeré.
1: Orúkọ Jésù.
0: Dókítà bí nọ́ọ̀sì wo ló gbé ọní kékeré.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tó dorí ayé rẹ̀ kọ́dọ̀.
1: Ara pa wọn. Àmẹ́ Jésù. Kábíyèsí o.
0: Mo gbé wọn lúwẹ̀ yìí o.
1: Jésù.
0: Ẹ máa ké.
1: Ké o.
0: Ọwọ́ ẹbí ilé bàbá mi.
1: Ọwọ́ ẹbí ilé bàbá mi o.
0: Ọwọ́ ẹbí ilé bàbá mi.
1: Ọwọ́ ẹbí ilé bàbá mi.
0: Ọwọ́ ẹbí ìyá mi.
1: Ọwọ́ ẹbí ìyá mi o.
0: Tó gbé mi ní kékeré.
1: Tó gbé mi kékeré.
0: Tó fa ayé mi sínú ogun o.
1: Tó fa ayé mi sínú ogun.
0: Ọwọ́ ẹbí ìyá mi.
1: Ọwọ́ ẹbí ìyá mi o.
0: Ọwọ́ rẹ̀ ìyá mi.
1: Ọwọ́ rẹ̀ ìyá mi.
0: Tó gbé mi ní kékeré.
1: Tó gbé mi kékeré.
0: Tó tún ìtayé mi kọ.
1: Ìtayé mi kọ.
0: Tó dorí ayé mi kọ́dọ̀.
1: Tó dorí ayé mi kọ́dọ̀.
0: Ẹyẹ wẹ̀rẹ̀.
1: Ẹyẹ wẹ̀rẹ̀.
0: Ẹ lo.
1: Àṣà.
0: Ẹyin abiyamọ.
1: Ẹ o.
0: Ẹ gbàdúrà.
1: Ẹ jẹ́ gbàdúrà o.
0: Ọlọ́run kọ́ ló dá ọmọ rẹ báwọn.
1: Rárá o, rárá o.
0: O gbogbo tí Ọlọ́run dá.
1: Dáradára ni sọ.
0: Dáradára ni.
1: Bẹ́ẹ̀ ni o.
0: Ibo la ìdá ti wọlé. Ọlọ́run ò lè dédé dáyàn.
1: Ó yẹ sà.
0: Kó ní ìwọ.
1: Kábíyèsí o.
0: Lọ máa mugbó.
1: Káìkáìká.
0: Ìwọ.
1: Yẹ sà.
0: Lọ máa mu Colorado.
1: Ẹ o.
0: Ìwọ.
1: Yẹ sà.
0: Lọ ya ọ̀mùtí.
1: Gbèrè ní kọ́ Yọ̀lájò.
0: Ọlọ́run kọ́.
1: Rárá o.
0: Ayé ni.
1: Rárá o.
0: Wọ́n máa ń tú nǹkan kọ.
1: Yóò
0: sọ. Yóò sọ lèké.
1: Èmi á ké o.
0: Ọwọ́ ẹbí ilé wa.
1: Ọwọ́ ẹbí ilé wa.
0: Ọwọ́ ẹbí bàbá mi.
1: Ọwọ́ ẹbí bàbá mi.
0: Tó tún ìpín ọmọ mi kọ.
1: Ìpín ọmọ mi kọ.
0: Tó kọ amúgbó sínú ọ̀rọ̀ ọmọ mi.
1: Tó kọ amúgbó sínú ọ̀rọ̀ ọmọ mi.
0: Tó tún ìṣẹ̀dá ọmọ mi kọ.
1: Tó tún ìṣẹ̀dá ọmọ mi kọ.
0: Tó tún ìtayé ọmọ mi kọ.
1: Ìtayé ọmọ mi kọ.
0: Ẹ ṣá owó rẹ̀ sí wẹ́wẹ́.
1: Ẹ
0: ṣá owó rẹ̀
1: sí
0: wẹ́wẹ́. Ẹ
1: Kábíyèsí o.
0: Ire la ṣẹ̀dámọ́ ìpín mi.
1: Ire la ṣẹ̀dámọ́ ìpín mi.
0: Ta ló tún kọ sí ibi.
1: Ta tún kọ sí inú ibi o.
0: Ta ló tún àṣẹ ti kọ síbẹ̀.
1: Ta ló tún àṣẹ ti kọ síbẹ̀.
0: Ta ló kọ àmúbọ́ sínú ìrìnàjò mi.
1: Àmúbọ́ sínú ìrìnàjò mi.
0: Ta ló kọ ìjákulẹ̀.
1: Ta ló kọ ìjákulẹ̀.
0: Sínú ìrìnàjò mi.
1: Sínú ìrìnàjò mi o.
0: Hello.
1: Àìsà.
0: Ìyá tó mi já mẹ́sì.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Fúnra rẹ̀.
1: Ó ń fúnra rẹ̀ ni
0: o. Ló kọ ìbànújẹ́.
1: Ó yẹ sà.
0: Sínú ìrìnàjò ọmọ rẹ̀.
1: Ẹ o.
0: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìyá máa kọ ibi sínú ayé ọmọ.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ẹ tún wo kéèsì arábìnrin yẹn.
1: Ó yẹ sà.
0: Blessing.
1: Ẹ o.
0: Kéèsì blessing.
1: Ó lágbára sà.
0: Kéèsì rẹ̀ le o.
1: Ó lágbára o.
0: Ẹ lo.
1: Àìsà.
0: Bàbá tó ń bi.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọjọ́ tó fi joyè nínú ẹgbẹ́ àwo.
1: Kábíyèsí o.
0: Nínú ẹgbẹ́ ìmùlẹ̀ kan.
1: Kábíyèsí o.
0: Ọjọ́ yẹn ló lọ jábàálí ọmọ rẹ̀.
1: Àjáníwáyé
0: o. Ẹ àná ló ṣẹlẹ̀ o. Orúmọ́jú yìí ló ṣẹlẹ̀ o. Ó lọ jábàálí ọmọ rẹ̀.
1: Ìbálé ọmọ tó bí.
0: Ó lè fi ẹ̀jẹ̀ ìbálé yẹn.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó lọ fi síwájú òòṣà. Àti ìgbà yẹn lọmọ yẹn ti ń rùn.
1: Kábíyèsí ọlọ́run.
0: Tó bá súnmọ́kùnrin báyìí. A máa rùn bí ìgbẹ́. Omi kan máa jáde lójú ara rẹ̀.
1: Àjáníwáyé o.
0: Ó ń rùn bí ìgbẹ́. Òróró má jẹ̀mú ọjọ́ ìbí mi.
1: Kábíyèsí o.
0: Ó ní mo fun lánàá.
1: Ọlọ́run má jẹ̀mú.
0: Ó dọjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ kí n tó gà á. Ṣùgbọ́n mo fun lọ́fẹ̀ẹ́ lánàá.
1: Aleluya.
0: Ó lọ fi fojú ara rẹ̀.
1: Orí àdúgbà mi o.
0: Ẹ̀sà.
1: Ó yẹ sà.
0: Òórùn yẹn sì gbẹ.
1: Aleluya.
0: Ọkùnrin tó ti filẹ̀ látọdún méje.
1: Kábíyèsí o.
0: Ẹni yẹn dẹ̀ pé lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Wípé.
1: Yẹ̀sà.
0: Mo rí ọwọ́ àdúrà. Ẹyin wo lẹ sà mí.
1: Olúwa mọ̀ ṣé o.
0: Ẹ máa ké.
1: Yẹ̀sà.
0: Ọwọ́ ẹbí ilé bàbá mi.
1: Ọwọ́ ẹbí ilé bàbá mi.
0: Tó gbé mi ní kékeré.
1: Tó gbé mi ní kékeré.
0: Tó kó àṣetì sínú ìrìnàjò mi.
1: Tó kó àṣetì sínú ìrìnàjò mi.
0: Ẹ ṣà sí wẹ́wẹ́.
1: Ẹ ṣà sí wẹ́wẹ́.
0: Ta ń lọ wọ́.
1: Ó ń lọ wọ́.
0: Ta ló kọ ibi.
1: Ló kọ ibi o.
0: Sínú ìpín mi láyé.
1: Ìpín mi láyé.
0: Ẹ bá gé ọwọ́ rẹ̀ wẹ́wẹ́.
1: A kí ọwọ́ rẹ̀.
0: Ìbájọwọ́ ìyá mi.
1: Ìbájọwọ́
0: bàbá mi.
1: Àjẹtì bàbá mi.
0: Ẹ bá gé ọwọ́ rẹ̀ wẹ́wẹ́.
1: A kí ọwọ́ rẹ̀ wẹ́wẹ́.
0: Ọjọ́ tí ẹ o my God.
1: Jésù.
0: Ẹ lo.
1: Àìsà.
0: Ọjọ́ ìbí wòlíì.
1: Kábíyèsí o.
0: Mo fi ń rẹ̀ṣẹ́ jáde ni.
1: Ó yẹ sà.
0: Gbẹ̀gẹ̀dí agbìnrin
1: o. Ṣẹ́ni o.
0: Sórí ọjọ́ ìbí.
1: Ó yẹ sà.
0: Má mi ìsì ẹ o.
1: Má mi ìsì ẹ.
0: Àtago méje.
1: Méje àárọ̀ yìí ni o.
0: Làmọ́ ti bẹ̀rẹ̀.
1: Ó jẹ́ dìde.
0: Ó se jago meje la mere.
1: Abiesio.
0: Nitori pe.
1: Yes sir.
0: Osu keje ni.
1: Hello. Oh yes sir.
0: Wa gbe yojo ti wo odun ti wo li pe.
1: Abiesio.
0: To ma dele ni.
1: Hallelujah.
0: Ma mi se ni o.
1: Baba baba baba.
0: Ojo te yogun lo su leni.
1: Oh yes sir.
0: Gbogbo eya ra lesa.
1: Lesa.
0: Ya to sin jinje.
1: Bene o.
0: Mi mu.
1: Hello.
0: Eje wa gbe ase sori.
1: Abiesio.
0: E di ni ojo ibi ni.
1: Wa gba ire wo ni.
0: O se mi bi ase.
1: Ba se do ibi o.
0: E wa se bo ti nbole.
1: Bi ese o.
0: Lo ni perewu.
1: Oh yes sir.
0: A pi ojo.
1: Ja mi fi yan.
0: Ojo ne ro.
1: Ami o.
0: Lese kese.
1: Oh yes sir.
0: O tun di ose.
1: Oh yes sir.
0: Ni ose gengen.
1: Bẹẹni o.
0: Ojo ti o su.
1: Akoda ni o.
0: A tun pi ojo.
1: Bẹẹni sir.
0: O tun ro lese kese.
1: E o.
0: Mo beere ami lọwọ lọwọ.
1: Bi ese olorun.
0: Ami le nfara.
1: Lese kese.
0: Ni mo lo wa.
1: O je nide.
0: Mo tun tun beere ami.
1: Oh yes sir.
0: Fun ojo ibi mi.
1: Abi ese o.
0: O lo won fi ami.
1: Ami ma ho.
0: O je dide.
1: O je ma bo.
0: Je ki ami yin le olori. Nitori pe.
1: Oh yes sir.
0: Ara rere nbe ninu re.
1: Bẹẹni o, bẹẹni o.
0: Ati da lonira.
1: Abi ese olorun.
0: Ina ara nbe ninu re.
1: Oh yes sir.
0: Won ti pa loju orun ni.
1: Abi ese olorun.
0: Ogun ati abamoda.
1: Yes sir.
0: Afosi ati olugbo.
1: Yes sir.
0: Akaraba ati ebo.
1: Yes sir.
0: Etutu ati ebo.
1: Yes sir.
0: Ti won gbe.
1: Ayeraye o.
0: Ta fi da ara rere mo ninu.
1: Adaluwayo.
0: Ti won fi pa ire mo ninu.
1: Abi ese olorun.
0: Ti won fi pa ati lola re laye.
1: O
0: ya ko ma lo lo.
1: Amen.
0: Ko ma lo lo.
1: Amen.
0: Hello lo.
1: Amen.
0: Hello lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen.
0: Hey.
1: Oh yes sir.
0: Oru afose.
1: Bẹẹni o.
0: To gbe ese le ara inu re.
1: Oruko Jesu.
0: Oru afose.
1: Oru afose.
0: To gbe ese le ara ire inu e.
1: Oruko Jesu.
0: O ya ko ma gbe ire.
1: Amen.
0: Ko la lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen.
0: La lo.
1: Amen. Oh yes sir.
0: Mo si lekun.
1: Amigo.
0: O rere.
1: Abio.
0: Ara rere.
1: Abio.
0: Ibi gigo.
1: Abio.
0: Visa.
1: Amigo.
0: America.
1: Amigo.
0: Canada.
1: Amen.
0: London.
1: Amen.
0: Germany.
1: Amen.
0: Paris.
1: Amen.
0: Mo si o.
1: Amigo.
0: Ilekun si.
1: Amen.
0: Ilekun si.
1: Amen.
0: Onela.
1: Amen.
0: Ilekun si.
1: Amen.
0: Onela.
1: Amigo.
0: Se ba mi soro ri mama. E da mi lohun.